emisjon. Og for de gamle så var det nok Kina som hadde den klangen, men så var det stengt i Kina, og en tenkte nå går det galt i Kina. Men om de fikk misjonærene ut, så fikk de ikke Gud ut. Og så hadde det skjedd forunderlige ting i Kina. Det handlet han levd, så hadde han gjerne kalt det av for misjonseventyret i norsk kirkehistorie. Men så var det åpent og mulighet i Etiopia, og jeg hadde noen tanker om hvordan de skulle gripe arbeidet an, og disse karene, Gudmund Vinskjei og Magerøy og deg. Når de kom ut en plass der, så fikk de i begynnelsen overta i gammel avdanket ølkjappa. Og der skulle de begynne å tenke seg hvordan de skulle få laget til arbeid og organisere og få det til. Men da kom de ikke langt med. For før de visste ordet til det, kom noen til de og sporet til sterke saker. Det var jo ølkjappene det våre. Eller brennevin, eller hva det var for noe. Ja, vi har sterke saker, sa de. Og så gjorde de sånn som Arne Åne fortalte en gang, husker jeg. Han var en som satt på meg på toget, og så begynte de å bli kjente litt med hverandre, og så pekte jeg inne på veskosti og smilte. Og da hadde han et eller annet der nede, så han gjerne ville dele med henne. Så pekte Åne på siveske og smilte tilbake. Og henne var mer og mer oppi det, og til slutt så tok han fram i flaske og sette fram. Og Åne tar fram Bibelen sin og sette fram, men da sprang henne. Ja. Men sånn var det med han der ute. De hadde sterke saker, så begynte de å snakke til dem om Jesus. Og ikke lenger gikk det så greit og sånn tak. At de fikk ikke planlegge noen ting, men folk kom og spørte, er det sant om høyre? Er det en som er sterkere enn Satan? Og så har det i grunn gått sånn mer eller mindre i Etiopia, at det bredd seg før de nærmest har fått planlagt det skikkelig. Så det har gått ut på forunderlig vis. Og det er jo den hurtigast voksende lutherske kirke i verden, med kan Jesus kirke. Og det var en annen plass de var. De greide ikke få folk nok ettersom de kom og sporet kom til oss. Og så tok de eldste guttene ut av skolen og spore om de kunne være med og reise og fortelle litt det. Og de hadde ikke noen å sende. Og til slutt måtte de si nei, vi kan ikke. Og det har vært noe til smerten der ute. Det har vært åpne dører som de ikke har fått gått i. Og så kan en gjerne se etter en stund at det blir islam, så kanskje for noen av de dørene. For de har mange utsendinger, så det er en alvorlig konkurranse der ute. Om det skulle lukkes og gå mens det er grønt. Så det har vært forunderligt å følge med på. Og det er noe i spesiell tid. Men all den tiden hvor det gikk så fort, så har det vært vanskelig å klare å følge opp med å føre det inn i skriften. Og derfor står det veldig utsett til når usynd kristendom gir sitt inntog. Og det er noe av disse kampene der ute nå. Mange av de som fikk gripe Jesus i tro, held på å bli ført over i en kristendom som er, hvis ikke vrang, så i beste fall veldig usynd. Og så er det mye om å gjøre at vi husker Etiopia. Misjonærene. Flokkene der ute. Og så er det godt å tenke på for vårt land, så det ser noe mørkt ut på mange måter, at det er sikkert flere som ber for Norge utenfor Norge enn det er i Norge. Du kan tro de ber for Norge mange plasser rundt om på jord. Og så har vi en velsignelse tilbake oss, fordi Gud så fikk gjøre det sånn at det har vært sendt noe ut. Og så får vi prøve å være tro til enden med oss. Et forunderlig rike går nå sin gang gjennom denne verden mot sitt mål der hjemme. Ja, nå skal ikke jeg snakke om Etiopia. Men jeg tror det har vært sånn for meg at jeg skal prøve å lese fra et avsnitt i Matteus kapittel 18. Ja, jeg leser en del, og det betyr at jeg kan ikke gå detaljert inn på alt som står der. Men det er slik med Guds ord, at det er viktig å se på de enkelte versene, men det er også veldig viktig å få sammenhengen, for da åpner det seg. Hva er det som vi snakket om? Og derfor hender det å lese noen vers. Men nå vil vi prøve å be. Kjære Herre Jesus, jeg vil takke deg for det som drev deg ut av din himmel og til Golgata og korset.
Jeg ba deg om å gjøre at vi ikke skulle gå fortapt, Jesus. Du ville ha oss hjem til deg og dele din himmelske verden med oss, Herre Jesus. Takk for at du var så god. Og nå ser du vi samler både en flokk med unge og små og store, unge og eldre. Og vi har i bønn til deg, Jesus. Vil du gjøre sånn med dette møtet at det kan virke til at du får oss hjem? Jesus samler her, og at det kan få ringvirkning av dette møtet. Vi ber deg om din hellige ånd. Amen. Matteus 18. I den samme stunden kom læresveinene til Jesus og sa, «Hvem er den største i himmelriket?» Han kallet da til seg et lite barn, og stilte det midt mellom de og sa, «Sannelig, sier du, uten at det omvender dykk og vært som barn, kommer det slett ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, han tek imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for han var det bedre om en kvernstein var hengt om halsen på han, og han var søkt i havsens djup. Ve over vera for henne forføringa, for forføringa må komme, men ve over det menneske som forføringa kommer ved. Om handen din eller foten din freister deg til fall, hogg de da av og kast ifra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet enn å ha begge hendene eller begge føttene og være kastet i den evige elden. Om øynene ditt freister deg til fall, riv det da ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og være kastet i helvetes elden. Se til at det ikke vanvører en av disse små. For jeg sier dere at englene dere ser alltid åsyn til far min i himmelen. For menneskesånd er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener du? Om en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlet han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som går seg vill? Og skulle han finne han, sannelig sier du, han gleder seg mer over denne ene, enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Såles er det heller ikke dykker himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Men om bror din synder imot deg, så går talen til rette, han og du alene. Hører han på deg, da har du vunnet bror din. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, så hver sak skal stå fast etter utsagn fra to eller tre vittne. Men vil han ikke høre på deg, så sier det til kirkelyden. Hører han heller ikke på kirkelyden, da skal han være som en hedning og en tolvmann for deg. Sannelig sier du, alt det bind på jorda skal være bundet i himmelen. Og alt det løser på jorda skal være løst i himmelen. Atter sier du, alt det to av dykk på jorda vær samme om å be om, det skal han få av far min i himmelen. For der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt imellom deg. Amen. Ja. Det er et underlig ord vi leser. Hvem er den største i himmelriket? Hvem er den mest betydningsfulle kristne på Ryska? Hommersåk. Har du tenkt på det? Hvem er, altså, er den fremste?
Kinne ni främste kristen i Rogaland? Ja. Kinne betyr mest? Och där är det så lätt att en kan komma in och ha detta med sig. För detta har ni helt ifrån. Det är något i oss som vill vara uppe och tänka så. Och det är ju på ett vis riktigt där. Det skulle önska att det var många stora och eller viktiga och betydningsfulla personer för Guds rike i denna bygd och i denna församling. Skulle ge det vart något sådant stötte för Guds rike. Det står om att bli en stötta i Guds rike. I Guds tempel på jorden. Något som kunde betyda något. Och det var så om att göra att det kunde vara så att det mycket levde förgäves. Och vart det ingen nytte. Men när det gäller detta här så svarar Jesus så underligt. För i Guds rike så täller inte den storheten som vi tänker på. Och när Jesus ska svara så tar han fram ett litet barn. För det kunde vara ett spädbarn. Störst. Ja, men vad kunde väl det göra? Inte kunde det snacka rent då. Inte kunde det. Vad kunde väl spädbarnet? Jag kunde inte greja sig. Jag kunde kanske inte gå. Jag kunde inte skaffa sig mat. Vad kunde väl spädbarnet? Nej, det är där som är sakerna. Och nu är det inte släkt att de små må bli stora för att komma in i Guds rike. Men de stora som må bli små. Du må bli så liten att du ingenting har och ingenting kan. Men må räddas 100% av en annan. Det är Guds rike. Det är ingen som kommer in i Guds rike som kan löfta honom och säga sig är klart det där. För när du kommer in i Guds rike så är det nämligen en ting så helt sikkert. Du klart det där icke. Flera av dock har hört om den kvinnan som kom till den danske prästen och sa: jag vill omvända mig. Han hade präkat omvändelse. Det är många präster som gör, men han hade gjort det. Och så kom kvinnor på kontoren en dag och säger att ja, hon vill omvända sig. Jag säger, du är kanske i synderinna du då? Nej, hon hade inte akkurat det, sa hon. Men prästen hade nog sagt att de aldrig måtte omvända sig och nu kom och ville omvända sig. Nej, säger han, du har missförstått. Är du inte i synderinna så tränger du inte omvända dig. Och nej, sa hon. Men så antar han att det var något lite mer allvarligt onda. Och så säger han till honom, vill du lova mig någonting? Vill du gå hem och så be kvar enaste dag denna bön? Alltså var det något hon skulle läsa, men så var det denna bön nu. Vis mig Gud släkt, du ser att jag ser ut. Ja, hon lovade att skulle göra det. Så var det några ord i skriften hon skulle läsa och så var det den bön. Vis mig Gud. Och läs du ser att det ser ut. Så gick det i tid och så kom hon tillbaka på kontoret. Men då såg han mig en gång det var blivit i förändring med henne. Jag har gjort så du sa, sa hon. Och så brast vi gråt. Och nu tror jag inte längre jag kan omvända mig. Och jag tror du ska klara detta. Men om Gud hade förställt mig och så var kommit i sån stilling att det klarar inte snurra. Jag kan inte omvända mig. Och så gråter hon. Så säger prästen till honom. Vad tänker jag Gud omvända dig, sa hon. Sa han. Och så var det. Och då var hon lite sån i den klassen. Att hon kunde inte. Och grädde inte. Då mjönte det ett rop här inne kan du tro. Då fick höra. Jesus kan du. Och vill du rädda en som är. Jag kan inte ringa. Och det där vägen in i Guds rike går i en sån tilling att du blir så hjälplös att det är en annan som har räddat dig med hur du har. Du kan inte.
Och det är, där är den rätta vägen in i Guds rike. Och alla som kommer in där, de har ingenting att rosa sig av. Men så har de fått Jesus. Jesus är min storhet. Och jag vill inte ha någon annan storhet på jorden än Jesus. Kan kunde väl vara mitt. Jag träcker bara ner. Och därför är det heller inte sån. Det står en plats att annars skjulta får ni visa och förståndig, inte sant? Jag läste ordet. Annars skjulta. Men jag hade ju kanske syns det var något att de klokaste folk som säger, du är aldrig klok i Norge, det vill vara kristna. Ja, det hade varit något för så kristendomen, det är för de kloka. Ja, någon hade likt att det var sån att de främsta människorna i Norge var troende. Men det är inte många till dig, säger du. Inte många visar till köpet. Det betyder att de kloka människor inte kan bli frälst. Nej, tack och lov. De kan bli frälst dig och. Men visdomen och klokskapen kan inte hjälpa dig. De och måste stilla likt med ett hjälpelöst barn. Så ingenting har. Och det är vanskligt för de klokare. För de vill förstå sig fram till Gud. Och så blir Gud komplett oförståelig för dig. För han har skjulta. Får de visa förståndighet. Och så är det lyckligt när ett människa kunde komma där. När jag har tänkt mig trätte döden. Se så vad du har tänkt, och Gud. När jag har blivit hjälplös. Och så är det någon som har så fina moral. Det är inte många av dig som blir frälst. För de tänker då att jag är närmare. Jag har ju levt så fint. Jag blir tälligt idag. Och så man lägger hela sin moral till sies och stilla i lag med de förtappte syndare och rövare, tollare. Och där kostar det folk. För det är något jag som vill vara stora. Vill vara något. Vill ha något. Och detta ska du märka. Det är någon till dig som upplevde en radikal omvändelse. Och ja då. Och i väckelsestiderna, men hörde de lite kvart. Och det var sån och sån, och så var det så mörkt och så var det så tungt. Och så fick en skåda. Och det var en väldig förändring. Sån kan någon vittna, och någon kan vittna sant sån. Tack och lov, det sker. Och så är det andra som tänker, jag tänker om jag kunde hata sån. Där var det något där. Och så skulle du önska att du kunde liksom få något, en skicklig omvändelse att vimpla med. Ja, och så kunde du komma och liksom ha något du och. Ja, ja. Kan inte mer laga till påske miraklerna, skulle jag till och säga. Men så har Gud gjort det sån att det är inte sån för dig. Du syns inte det är sån för dig. Inte fordra till med, ja. Det ena, inte det andra, så vet du inte de armar och. Jag tänker då att du får stilla i lag med spädbarn och du. Så ingenting kan. Men må bäras fram till Jesus. Jag tänker då. Det är där som är vägen in i Guds rike. Där du må lägga till sig så bär få lov att vara i tom hånd. Jesus. Jag har ingenting att ge dig. Du ska nämligen få en annan storhet du. Du ska få en annan rättfärdighet du. Jesus är Guds gåva till dig. Och så ska du få ta runt Jesus och så säga, detta är mitt. Detta är mitt. Och är inte du då stor? I rätt mening. Hela himmelen är din. All visdom, all kunskap i Guds rike är samlad i hand. All rättfärdighet, men du har det inte i dig själv, men i Jesus. Och därför är det sådana stor. Och så är det att vara en kristen där, säger du. Jag har inte nog heller någon storhet så jag kan hälla upp och säga att nu har jag liksom varit sån och sån. Men fortsatt är det Jesus det enaste. Jesus det enaste. Helligste och enaste. Och därför är det sådana att vara en kristen. Salige de fattige i ånden. De åndelige tiggarna. Så dag efter dag må leva
av den han är få. Det är inte någon som liksom känner sig att ja, en gång var jag där nere, men nu går det greit att vara en kristen. Nej, jag går inte grejer idag heller att Jesus är mitt enaste hopp. Enaste. Dessa små som tror på mig, stolar på mig. Och Jesus har en glädje på denna jord. Jag ska lova dig. Han har en flock som har sitt enaste hopp i han. Så kommer inte han, för de vet ingen andra. Jesus har sagt att alla som fadern ger mig, käm till mig. Och det här kämmer stackarna. Så icke kan frälsa sig själv. Och så kämmer det till Jesus. Just som jag är. Jag är med ett strå av egen grund att bygga på. Jag är oförskyllt må nåde få. Och kommer oguslam till dig. Tomme henne. Ja. Och så säger Jesus. Jag ger dig evigt liv. Jag ska föra dig fram. Den som sätter sig lite mer ska uppleva det en ting på denna jord som inte sviktar. Och det är frälsan vår. Han håller. Och dessa är en liten flock som inte har det i sig själv. De är så hjälplösa att de kunde inte bli kristna själv. Och de kan heller inte bevara sig själv. Men de må klynga sig till Jesus. Håll mig fast. Och jag är så glad att en flock är inne som har sitt liv i Jesus. Jag kom till att tänka på den sången vi nämnde han igår med var samla någon. Jag vill gärna äga en tro så stark och stor, inte sant? Jag vill gärna äga en kärlek stor och varm. Och det är ju för så vidt rätt att du har något sånt. Men när min kärlek kolna, när min tro sig samman, så har jag bärre Jesus. Bärre Jesus. Och tro på Jesus, det är inte bara att tro på Jesus här. Det bor järs, men det är tro på Jesus och Leina. Bärre Jesus. Ja, det är den rätta storhet i Guds rike. Och inte ha någon anros. Det är det när ni kommer till himmel. Har ni lagt märke till det där på läst i syng i himmel? Då synger ni inte. Jag älskar så stort. Jag är så äg. Så här är lovsångande med äg. Det är så lätt då. Ja. Det blir så galet då. När de liksom ska våldsamt gå äg i centrum. Nej, då synger de frälsen till er vår Gud. Hade det inte varit för han. Enaste. Enaste. Ja. Så sån är det i Guds rike. Där finns det en storhet som heter Jesus. Och det är den enaste storheten som är. Allt annat slags storhet täller inte. Och därför heter det en sång. Vi blir så små hos Jesus. Det vill han vi ska bli. Först då kan vi om Jesus till rätta ord få se. Då blir det han alene. Och icke mig och mitt. Om jag då förtjänar, så är det nådeligt. Och därför är den främste ledare, vet med sig själv, en lika ofortjent som spädbarnet. Och så är vi sådana barn. Och ska fortsätta vara sådana barn, så är så gränslöst avhängig. Och skulle du börja tänka någon annan storhet, nu börjar det verkligen betyda något, så är det kanske grund att du vaknar. Att du liksom får något annat att tälla. Jag kan sko väl tälla emot Jesus. Och så tänker du, jag betyder något, för jag har så klart syn. Det är gott att vi skulle ha jätteklart syn, men jag tänker inte du har klarare syn än att du dagligen må be Gud om upplysta ögon. Det är gott om du börjar att tränga in i Guds ord så du får kunskap om här. Men jag ska förtälla dig en ting. Jag har inte mer lys i orden att jag dagligen må socka till Jesus. Vill du upplöta mina ögon så jag ser?
Det är gott om du har ett vittnesbörd att komma med. Det är gott om du kan vara skickad till det i Guds rike. Men husk, det är nådegave. Det är inte förtjänsta. För sån storhet eller inte. Och visst du begynner för sån tankar av en som sa in hos oss. Det var inte så många på möte. Och så såg han runt sig och sa: det är nog krämen som kommer, sa han. Krämen som kommer. Ja, du bär. Har en kräm. Ja, han kan få så många rara tankar. Så är det med som betyder något. Och så begynner det bli sån partiväsen. Och rätta lag. Och med som betyder något. Och så begynner han att säga dem och säga: ja, den har du inte tro på. Och den har du inte tro på. Pass dig. Har du tro på dig själv? Nej. Men man passar så mycket känner bort ifrån åndens fattigdom och hjälplösheten. Där kunde gå fortare än du tror. I lys av detta så går han vidare och snackar om den rätta storhet. Det är till mig ett människa blir hjälplöst avhängig med Jesus. Till mig betyder det Guds rike. Inte till mig att klara sig själv, men till mig att bli hjälplös avhängig av Jesus. Och så ska du tänka uppifrån att det Jesus frydar sig med någon som blir så avhängig av han. De stolar på mig och älskar evighet, inte svikta dig. Det är Jesus kära för han. Och nu ställer han inte plats i himlen. Jag går bort för att laga en värdestad och nu ska jag tänka Jesus går rollerna. Här ska denne vara. Här ska denne vara. Jag har vunnit dig. Och nu ska jag snart hämta dig hem. Och kan du glädja Jesus på jord, ska du göra stora gärningar, så ska du vara god mot hans små. Den som tar emot den, en av dessa barn som tror på mig, han tar emot mig. Är det något där du ger mot hans små på jord, där ger du i verklighet mot han. Han följer med. Och nu ska du vara lite försiktig när det går ut idag. Och så kan du riskera att du får ta en av Jesus sina vänner i honom. Och så skulle du vaska det på många dagar. Är det någon som syns det så stor att få hälsa på presidenten i Amerika eller något sånt? Och så går det där och tänker, eller en kändis på en måte. Att de har inte lyst att vaska sig för det tog i. Ja, ja, det är nog helst lite spökefullt sagt då. Men tänk Jesus inne. Jesus ska fylla himlen och himmels glädje. Vakta dig hur du för fram ibland dig. Det är stor gärning på jord. Att vara med och hjälpa någon till dessa små. Det är gjort emot mig, för Jesus. Jag ska kluda vart styr här, visst Jesus personligen med nagelmärken och det hela skulle komma synligt om en sak. Jag tror det var fler som hade önskan, kan han komma hem till mig? Kunde få gjort något föran för att visa min tack? Du kan göra det allerede. För allt du ger mot Jesus i det små i denna världen, det ger du mot han, visst vi har tro. Där du ger för Jesus skyld. Ja, det tänker jag på. Så det är den största gärning. Det är inte det som glimrar mest och folk skriver i avisen om. Men det som täller i himmel. Det är dessa små som tror på Jesus. De vakar över. Och de vill alltså gärna hem. Och de är alltså rädd för att mista. Och därför är den största ugärning du kan göra på jord. Är att förföra en av dessa små. Skulle du med ditt liv vara orsak till att en av dessa som Jesus hade vunnit inte nådde målet, då var det bättre du var hindrad för att leva så länge med en brå och uhygglig död. Gud fri dig från den ugärning på jord. Det är många synder. Men Gud fri dig från att vara till fall för en av hans små. Du må be om att släppa leva så länge att det är släppt.
det skulle ske. Och då tänker Jesus i, häller kvernsten runt halsen och sätter i djupaste havet. Det var en lycklig man som fick dö i staden för att förföra en av de små. Det är inte många som blir sett med kvernsten runt halsen. Men det går många som har orsak till ett människa sitt fall. Är det någon här? Jesus, jag är inte orsak till att någon av dina kommer bort. Bort nu. Det är så fint att ha det här. Gud välsignar oss. Det är säkert alla hör Jesus till, men Gud har fått vunnit någon. Ska hem. Förfärlig ansvar att vara föräldrar. Ska jag vara mitt liv och exempel så borde nog gå bort. Det är lite svårt att tänka på. Och därför kommer dessa starka ord. För det första för din egen del. Måste du med ditt liv när du är frälst och hör Jesus till. Låt han missa den skatt man fick för sitt hjärta när han fick frälsa dig. Måste du skussla bort din eviga salighet till Jesus arm. Så du ska gå förtappt. Och må du ta dig i akt i ditt liv. Så du inte för någon i fall. Och så begynner han med dessa oro. Ska du uppnå detta så må du vakta över hon och di. Om hon och di frästar dig till fall. Både personligt. Eller med din gärning och förföra en av hans små. Så hoggen av. Du var ett lycklig människa den dagen du hogg honom dig av. Visst att kunde hindra dig. Nu är det i körsätt. Först och främst i bildspråk. För om du tar väck ena ögon så ser det andra lika gott. Självföljlig och fristelsen är lika stark. Men det, du ska inte sky någon medel för att få väck den fristelsen. Som kunde orsak till att du eller någon andra fallit ifrån Jesus. Nu ska du våka över livet ditt. Hos vandra jag? Hos leva jag? Gången i heimen. Jag huskar en sättning som gjorde så intryck på mig. Jag hörde en predikantshåll. Jag är säkert det lättaste att göra sönnet till versionera och predikanta. Det kan vara flera grunder till det. Men det kan nog vara välsignelse med också, självklart. Men han sa då. Jag hörde igen farsan, för han är sån som prejkar. Jag hörde igen far. Och då så tog det mig något jag har gjort när jag tänkt på det. Gud ge att i kristendomen min kunde vara sann. Det var bara något i mån, men att jag fick präga livet, ton i hemmen. Vandringen, samtal, omsorgen, måten vi snackar om de andra kristna på. När någon snackar om de andra kristna så ugudligt. Vi ska vara försiktig med hur vi snackar med de andra kristna. Ja, det är mycket så galt. Ska inte göra kvitt svart. Men snack i kärlighet. För det är Jesus sina små. Och visst de är förfört. Så det är himmelens sorg som längtar för fatt igen. Och släck, tränger du leva ett liv i självförnektelse för att hindra från fall. Fall. Hågen av, riva ut, visst det skulle vara orsak till fall. Jag vågde ändå så du inte vanvöre, tänke nedsättande och dåliga tankar om dig som tror på Jesus. Det ser så lite ut många gånger. Det är några ynkliga stackare på många vis. Och det är så mycket fejl. Den kristna församlingen är ett sjukhus, ser du. Det är så galet med det att hela gängen ligger i respirator, så hemsa. Och där är det kopar. Ja, är ni full i fejl? Och någon där ger dem mycket att finna fejl med. Och någon blev i världen brukt i spott och spe. Men hade en, de kallade han för Samnö, sin starkaste man. Han var i kämpa i sina yngre dagar.
på slutten så tog alkoholen han så fällt att han ödlade sig. Men så var han en kristen. Men han var nog något för den lite enfoldige sorten blitt då. Han inte så mycket han sa och de brukte han hade hållt som mage så de brukte han helst inte let då. Han var inte så våldsamt, men han var en av de som fått Jesus kär och de såg när Guds ord skulle förkynnas en halvtimme för, då är det en som fär ut genom vägen. Han måtte höra Guds ord. Det såg så usselt ut på jord. Men änglarna dyker i himmel för alltid så fall. Den man som såg så enkel ut här nere, han hade himmelske väsen som var tjänaren hans, som fick adgång till Guds trona. Så hög var han i den himmelske världen att änglarna stod till tjänsta föran natt och dag och adgång till faderns trona. Och så skulle folk vandra ner på jord. De vet inte vad de är. Du ska se en dag att det var stort att vara Guds barn. Här nere ser det så fattigt ut. Men ack, du ser ju bara resedrakten. Du kan inte se mitt skönne bröllopsbruden, karajt i sången. Ja. Men när de kommer hem, då ska det visa sig att det var något väldigt att vara Guds barn. Då ska de stråla. Det jag har läst om Josef när han var i Egypten, dessa kältringarna till bröderna hans som kom och allt det där. Och så när det var uppgjort och ordna och det var upprättat, så kom bröderna till Egypten, inte sant? Och du ska tro det var stil. Fara och männa, bröderna till Josef är kommit och de ska få det bästa i Egypten. Nej, gosen, hela landet stod på ena, för det var bröderna till Josef som var kommit. De spår inte till vad de har gjort. När Guds barn kommer hem så blir det inte spörsmål vad de har gjort där våre. För det är Jesus sina bröder. Och himlen kommer att stoppa ända för dig. Något väldigt att vara Guds barn. Det måste vandra något när det är små. Och så fortsätter Jesus och nu kan jag inte bruka lång tid. Jag ser att det är kanske lätt för att fatta mig i kortet. Och det är ju någon som det är tina för, inte minst när de ska ha någon små med. Men det får nog tillge mig så gott det kan. Men så var det dessa, den är så kompil. Det händer då att någon av Jesus sina små kommer bort. Då är himlen på lejting. Han letar för det första att alla, för han vill ha alla. Jesus vill ha alla, icke en så usselerat Jesus har han kär. Så han är på letning. Men är det något så särligt upptäckt i himmelen, så är det någon av dig som Jesus hade fått vunna, så kommer bort. Fallt ifrån. Lev i synd. Och så är den. Jag känner lite detta, för det vet ju alla att det driver med sau och nu ska jag ha ett god tid och målt ut med sau och bild och allt. Men jag kan tänka, det är ett med det jag har fått hem, men det är någon jag tänker på hela tiden. Det är det som ännu manglar. Jag får och gick en dag bort i och lätte, så visste sig att den var ju kommen, men jag trodde inte han var kommen. Och en ting, jag måste finna den sista med två lam så jag gick upp i. Jag tror mig ägare alltså, jag tror hjärtat av Jesus har. Det är någon på kommer också ligga särlig på hjärta. I var en gång hans. Men det kommer bort. Och då hade Jesus ett önske. Att jag och du skulle vara med han på denna lejtingen. Det som han hade mistat. Och tillbakas. Undo inte roget folk. För det får vara med och föra tillbaka oss. Någon som kommer bort. Och i den sammanhängen ska du först och främst läsa det ordet som står när bror din syndar mot dig. Det händer där vid någon som fäller i synd. Lev i synd i Guds menighet. Och då är det lätt gjort att laga skandaler. Men där ska du inte först och främst. Då ska du vara Jesus i utsändning. Gå till han, du och Lena. Om man kunde komma till omvändelse och sanna sig synd. Jesus må få han tillbaka. Ja, nu har jag gjort det och det hjälpte inte. Nej, det är till slut med det. Tog ifrån menigheten till.
Så går flere. Og det er så alvorlig. En av Jesus sine kommer bort.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus undervisade församlingen i Korint om sina lidanden och sin skröplighet, så att de kunde lära sig att skilja på falska och äkta apostlar. Paulus berömmer sig av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Han såg sig tvungen att avslöja den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han de troende i Korint att erkänna sin hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för Jesu lärjungar. Paulus undrar om han var mindre betydelsefull apostel därför att han försörjde sig själv genom att arbeta med sina händer och inte tog emot någon ekonomisk hjälp från dem i Korint. Lite ironiskt ber han nu om förlåtelse för att han försörjt sig genom att arbeta och därmed inte legat dem till last. Vi läser andra Korinthierbrevet 12, vers 13 och 14. På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna, bortsett från att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten. Se, det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Paulus var ju deras andliga far. Han var ju den som först hade förkunnat Kristi evangelium för dem. Han hade grundlagt församlingen i Korint. Det är underbart att läsa dessa ord. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Det är en vers som både pastorer, äldste och andra ledare borde begrunda länge och väl. För ofta har man idag en känsla av att medlemmarna uppskattas mera för vad de gör än för vad de är. Vare sig det gäller ekonomiska gåvor eller begåvning eller praktisk insats för församlingen eller organisationen. Paulus ser inte på de enskilda i Korint bara som en resurs som han behöver för att bygga upp en Paulusorganisation, vilket ju i högsta grad var saken för de falska apostlarna. Även om de presenterade sig själva med ett andligt sken som fick Paulus att framstå som en kraftlös och svag apostel. Magnus Malm använde ett mycket talande uttryck när han sa att Paulus betraktade aldrig sina medarbetare som nådegåvor på två ben, utan som människor, individer, ja, som personliga vänner. Och det är det Paulus uttrycker så här: jag söker inte det som är ert, utan er själva. Och i den kristna församlingen bör ingen bara bli betraktad som en resurs. Det gjorde nämligen inte Paulus. Hade du mött Paulus skulle du ganska fort förstå att för honom var du först och främst en broder, en syster och därefter en medarbetare. Det är Kristi ordning. Vi läser första Korinthierbrevet 12, vers 15. Jag för min del vill med glädje offra det jag har och själv låta mig offras för er skull. Ska jag då bli mindre älskad därför att jag älskar er så högt?
Paulus uthållighet i alla lidanden och svårigheter som mött honom visade tydligt att hans kärlek var mer än ord. Medan dessa nya ledare i Korint, som byggde på sin styrka och sina upplevelser, nog lätt blev trötta och utslagna om det blev för mycket motbacke eller för stora motgångar. Det är som om Paulus ville säga: Jesus har kallat oss till människofiskare, och han sa aldrig att varje fisk ni fångar kommer att ha en guldmynt i munnen. Paulus är inte ute efter det de har, men efter dem själva. För honom är de framför allt personer. Och nu ska vi återmärka ett stänk av ironi när Paulus försöker få dem att tänka över vem det är som försöker fånga dem med list eller bedra dem för egen vinning. Vi läser verserna 16 till och med 18. Låt vara att jag inte har betungat er, men slug som jag är har jag fångat er med list. Har jag då bedragit er med hjälp av någon av dem jag sände till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus bedragit er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Paulus försökte inte fånga någon med hjälp av mänsklig list. Han förkunnade Guds ord enkelt och klart. Han var ett vittne, och de medarbetare han sände, ja, de gick i samma spår och handlade i samma anda.

Det är underligt att tänka på allt arbete Paulus utfört i Korint utan att ta emot något stöd från dem. Men det föll dem visst aldrig in att tänka att kanske de hade utnyttjat Paulus kärlek och godhet. Vi läser andra Korinterbrevet 12, vers 19 och 20. Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar i Kristus. Och allt sker till er uppbyggelse, mina älskade. Jag är rädd att jag vid min ankomst ska finna er annorlunda än jag skulle önska. Och att ni ska finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. De hade enormt höga krav på Paulus. Men vad hade de för krav till sig själva? Här ser vi något av vad Paulus väntade sig finna när han kom till församlingen i Korint. Strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Jag har varit pastor i ganska många år. Mitt mörka hår, det har blivit grått, för att inte säga vitt. Och jag har kommit till det stadiet att jag känner inte något behov att diskutera. Som du förstår så händer det att jag får ett och annat brev från någon lyssnare till mitt radioprogram som önskar diskutera en doktrin eller ett uttalande jag gjort i programmet. Och till det kan jag bara svara: kära vän, fortsätt du med din syn på saken och be för mig, så att om jag har fel må Guds helige ande leda mig till sanningen. Du kommer inte att övertyga mig om du skriver aldrig så många och långa brev. Och jag kommer inte att använda min tid till att diskutera doktriner. För jag tror inte att det leder någonstans. Vår kallelse är att förkunna Jesus Kristus. Förkunna Guds ord. Ge evangeliet vidare. Och jag har inte tänkt att diskutera doktriner. Och tycker du att du inte kan höra på vägen genom Bibeln, så får du bara låta bli att göra det. Och om du tror att det är din uppgift att leka andlig polis, så får jag bara be dig att göra det någon annanstans. För mig är det inte det viktigaste om du är baptist, lutheran eller tillhör Frälsningsarmén eller metodisterna eller någon annan församling. Men frågan är om du är en Jesu efterföljare. Om du dagligen ger din själ mat, det vill säga studerar din bibel och lever i förväntan på Jesu återkomst. Och att du har din enda tröst i Jesu Kristi blod, som blev utgjutet för dina synder. Som Jesus själv sa till sina lärjungar i Lukas 24, när han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jag läser Lukas 24, verserna 46 till och med 49. Och han sa det till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Jag frågar inte efter vilken församling du tillhör, men
är du frälst från dina synder? Är du född på nytt? Då tar du också nådatiden allvarligt. För Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Kära broder och syster, fly onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Och ge dig inte in i ändlösa diskussioner, men vittna om Jesus. Det finns så många som har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus är rädd att han ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning när han kommer till Korint. Högmod, skvaller, avund och strid är mycket farliga saker. För ett land som har inbördeskrig kan inte föra krig mot en yttre fiende. Och en kristen som lever i inre söndring kan inte stå sig emot Satan och hans härskara. Det är som om Paulus ville säga: problemet med en rostig bil är inte löst därför att man sprayar ett nytt lager med lack. Rosten kommer bara att slå ut kraftigare nästa gång. Det är inte nya extatiska upplevelser som är lösningen. Suggestion och verklighetsflykt gör faktiskt bara saken värre. Utomordentligt höga andliga uppenbarelser är intet värt om det bara handlar om uppjagade känslor och inte Guds helige ande. I Johannes 16 säger Jesus att när hjälparen kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Paulus fruktar för att församlingen i Korint ska brytas ner, så att han vid sin ankomst ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Vi måste väl med smärta erkänna att många av dagens församlingar präglas av mycket av det Paulus här räknar upp. Strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och så vidare. Vi tror ofta att lösningen är att byta församling. Det är lättare än att erkänna att en del av problemet är vårt eget hjärta. I profeten Hesekiel 36, vers 26 säger Gud: och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

Paulus är inte ute efter församlingens ägodelar. Han har en omsorg för var och en i Korint, person för person. Men han fruktade att han skulle finna strid och avund istället för tro, värme, tålamod och kärleksfull omsorg. Vi läser andra Korinthierbrevet 12, vers 21. Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Korint var en gräslig och avskyvärd stad. Den var känd över hela det romerska imperiet som ett syndens centrum. Det var platsen folk reste till för att synda. Och även om det är sant att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, så blev församlingen i Korint påverkade så att man inte tog dessa synder så allvarligt. Och det är lätt för oss att tänka att församlingen i Korint verkligen var en eländig församling. Och det är sant. Men det är inte bara sant när det gäller den lokala församlingen i Korint. Men det gäller också många av dagens församlingar och enskilda kristna bekännare. Sedan Paulus skrev till församlingen i Korint har det blivit gjort många uppfinningar. Telefon, radio, tv, tvättmaskin, tåg, flyg, telefax, data, internet och så vidare. Vi har fått många tekniska hjälpmedel som ger oss ett mycket bekvämare liv, men har inte kunnat förändra människohjärtat. Människan är lika korrupt och självisk som tidigare. Och därför har forskarna inte bara funnit nya och bättre mediciner. Man har också uppfunnit atombomben och kemiska stridsmedel. Människan är lika korrupt som tidigare. Den som genom evangeliet har kommit till tro på Jesus har genom ordet och den helige ande blivit födda på nytt, fått ett nytt hjärta, fått en ny natur. Men trots den nya naturen lever den kristne fortfarande här i denna värld. Han lever inte av världen, men han lever i världen och har alltså ett dubbelt medborgarskap. Eftersom vi inte bara består av ande, utan vi är samtidigt naturliga, jordbundna människor. Jag är ju svensk medborgare, samtidigt är jag medborgare i himlen. Och det är mycket viktigt att jag söker det som är där ovan. Tänker på det som är där ovan, där Kristus sitter. Det vill säga, det är en ständigt pågående process. Vi läser i Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Det som är där uppe, det är något vi måste söka, säger Paulus. Vi måste vända oss bort från synden, bort från denna världens tankegång och liv. För världen kan aldrig styrka vårt andliga liv. Och att söka det som är där ovan är inte verklighetsflykt. Tvärtom, det är att öppna sitt hjärta för verkligheten. För Gud är ju inte bara något vi talar om på våra möten. Men han är en levande verklighet och han kan förvandla människors liv idag. Paulus vet vilka förhållanden det troende i Korint lever under. Han vet vad som omger dem av synd, omoral och orenhet. Och därför måste de alltid vara vakna så att de inte vandrar tanklöst och låter sig smittas av allt som omger dem.
Vi kan säga, det handlar om att inte leka med elden. I Ordspråksboken 6, verserna 27 och 28 står det: Kan väl någon hämta eld i sitt mantelväck utan att hans kläder blir förbrända? Eller kan någon gå på glödande kol utan att hans fötter blir svedda? Därför säger Paulus att han är rädd att han vid sin ankomst ska bland annat finna strid och avund, skvaller, högmod och oordning. Och han är rädd att många som tidigare levde i synd inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Det vill säga att de varken tar den helige Gud eller synden allvarligt. Det kan verka som om några av dem som innan de blev frälsta hade levt i synd och utsvävningar nu delvis har dragit sin gamla livsstil och gamla hållning in i församlingen. Man har polerat sin världsliga tankegång med religiös färg, men är mera upptagen av extatiska upplevelser än av personlig helgelse och sann gudsfruktan. Man försöker slippa syndens konsekvens utan att ge upp syndens väsen. Men Kristi församling skulle vara en grupp människor som lever och vandrar i helgelse, försaka djävulen och alla hans gärningar, leva i tron, i helgelse och i ett levande hopp. Hoppet är det öga som ser längre än till graven. Om hoppet vissnar blir vårt hjärta jordbundet, men är hoppet levande lyfts vår blick över jordens stoft och grus till den eviga härlighet som Gud har berett alla sina barn. Lik församlingen i Korint så omger synden oss på alla sidor. Men låt oss aldrig glömma att mitt i all skröplighet och brist är församlingen älskad av Gud. Så låt oss försaka djävulen och alla hans gärningar och i ord och handlingar bekänna vår heliga tro. Kunde Daniel leva som kristen i Babylons fångenskap, så kan du leva helt för Kristus där du är. Att man råkar vara bosatt i Korint är ingen ursäkt för att inte leva helt för Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Lek inte med elden. Men har du uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Må Herrens välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Ja, da har vi gleden av å ønske velkommen til en ny episode av Table Talks podcasten. Og ved hver sin mikrofon på hver sitt hjemmekontor sitter vi her da, tre stykker.
2: Jorunn Sjåstad, redaktør på Bibelselskapet.
3: Reidar Valvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelige Høgskole.
1: Og jeg heter Kristoffer Hansen Ekenes og prest I Delks menighet I Oslo, Røyenberget. I dag skal vi gå gjennom teksten for 15. søndag I treenighetstida. Den står I Lukas kapittel 10 fra vers 38. Og da får vi Jorunn til å lese den nå for oss helt først.
2: Da de dro videre, kom han til en landsby, der en kvinne som het Martha tok imot ham I huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travet opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?» «Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»
1: Tusen takk. Det var fint. Ja, dette jo kjente ord og vendinger. Som kanskje mange har hørt før. Når jeg satt og skulle forberede meg, så oppdaget jeg at jeg hadde ikke noen oppføring, hverken I prekenarkivet eller noen andre steder på den teksten. Så til tross for at den ganske kjent, så var det litt nytt å skulle jobbe med den akkurat på denne måten. Så det var spennende. Det første jeg lot merke til, og som vi snakket litt om før vi gikk på luft her, det var det at det veldig annerledes å lese teksten og se hvilken sammenheng den egentlig står I. Jorunn, du grep tak I det før vi startet opp her. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker jo at det en tekst som veldig mange kan, og som mange har hørt mange prekene tale om. Og det setninger I denne, I denne teksten som vi kan utenatt. Og på en måte så står den I leien, den teksten her, når vi snakker om den, men når vi leser den I Lukas evangeliet, så kommer den altså mellom den barmhjertige samaritan og det at disiplene lærer fader vår. Og da tenker jeg det at I stedet for å preike I hjel de få versene som teksten I dag, kan en legge merke til setningen som står før. Gå du og gjør som han, eller henne, og så sette seg ned og lese Guds ord. Og be, sånn som det da kommer etterpå.
1: Ja, jeg har reflektert over noe av det samme, at hele kapittel 10 hos Lukas jo egentlig et sånt utsendelsesdisippelkapittel. Og det det som den sammenhengen som denne teksten står I. Så på en eller annen måte så må vi tenke at Lukas har vi hatt å oss til å se at det å sette seg ned hører til disippellivet sammen med Jesus. Eller så vil jeg bare kommentere en ting før jeg gir ordet videre. Det står her at de dro videre, og de, det jo da gjerne Jesus, og I hvert fall de 12 disiplene, og så kommer de til en landsby hvor Martha bor, det vel antagelig Betania I nærheten av Jerusalem, det snakker om, og så tar Martha imot ham, står det. Men vi må kanskje forutsette at ikke bare det Jesus, men hele følge som kommer inn dørene hos Martha og Maria, og som gjerne sultne, og som skal ha rast før de kanskje skal videre til Jerusalem eller andre steder. Så det var lite att göra där I heimen, akkurat när Jesus och följa hans kom in dörrarna. Det kan ju vara all right att kanske ha med sig när han ser för sig det som vidare nå ser.
3: Ja, jag tror faktiskt det är ett ganska viktigt poäng för jag märkt också detta när det står om de I starten av texten och ser om det är han och Maria och Marta som är I fokus senare. Och jag tänker också på malerier av den texten. Så är det ju gärna de tre och inte någon andra, men det är nog en hel del som sitter och hör till mästerens ord och bland dem är det alltså Maria och så blir det en igen på köket för att säga sån och det är det som är liksom settingen för detta så jag tror det är lurt att undersöka att det inte bara är ett enkelt måltid för tre men sannolikt för en mycket större grupp.
1: Ja för en kan ju någon gång tänka att Marta kanske överreagerar lite grann. Så mycket jobb är det inte att koka mat till tre stycken. Men hvis vi tänker att det I hvert fall 13 vuxna män och möjligen någon fler så skönner vi oss också att här är det mer än något att ta tag I.
2: Ja, vi ska nog huska på den praktiska tingen att matlagning var inte det samma på Jesu tid som det är idag. Alltså det är en sån vardagsting som jag husmor tänker på. För 30 år sedan I Norge så var också matlagning annorlunda än det är idag. Så här skulle det kanske slaktas någonting. Det skulle kanske ställas någonting I stein som tog lång tid att koka. Så och tänk att det här var akkurat lika som det är matlagning idag. Det tror jag vi ska falla för frestelsen att göra.
1: Nej, det akkurat den ska vi undgå tror jag. Nej, men vi hade velt lite med liksom arbetsmängden och så Reidar, du var ju färdig med inledet till nästa punkt alltså det är ju då en konfliktsituation som tegnes upp I syskonflocken här mellan Marta och Maria och det är ofta det denna texten blir utlagt langs de linjerna de två systrarna och det är ju faktiskt det som är poängen långt på väg att den ena har valt den gode del som det heter. Vad ska vi se om Och Maria här, vad är det du egentligen gör?
3: Ja, för vi snackar om Maria ska vi kanske snacka om Marta. Ja, alltså för jag tror det är jag bara tänker att liksom själva poängen I Jesu sista vers här det är så klart för oss alla, men man får ju ofta ett sånt negativt intryck av Marta, liksom hon är upptatt med de helt viktiga tingen och sånt ting och så är det Maria som bara får ett positivt fokus här. Hvis jeg tänker lite grann på hvordan kvinnor var I Jesu følge ellers, så var det jo mange kvinnor som nettopp hjalp Jesus og disiplene med hoppas I praktiske ting. Jeg tänker i begynnelsen av Lukas kapitel 8, så fortelles det om hvordan Jesus og disiplene reiste rundt fra landsby til landsby. Og da var det noen kvinner som fulgte dem, og blant dem var Maria med navnet, tilnavnet Magdalena, Johanna og en Susanna og mange andre. Med det de eide hjalp Jesus og de 12. Det betyr altså at det var en gruppe kvinner som var der I bakgrund og drev med praktiske ting, og sånn det da for så vidt også I utgangspunktet her nå med Marta, at hun tar de praktiske tingene som det naturlig å gjøre noe med. Men det trenger jo ikke å bety at hun ikke var interessert I å lytte til Jesu ord. Altså, kan godt hende hun faktisk prøvde der hun gikk og ordnet og høre det Jesus sa, men det var så vanskelig å få det til fordi det var så mye som skulle gjøres. Og det veldig interessant å se hvordan engelske oversettelser omtaler Martha I Revised Standard Version, New Revised Standard Version og flere andre så står det «But Martha was distracted». By much serving. Hun ble distrahert. Det betyder alltså för det, altså, det verbet som brukes här, det är helt sån unikt. Det brukes bara en gång. Och kanske ja, hon hade lust att lytte efter mästarens ord, men blev distraherad av de många tingene. Jag syns det var en intressant detalj i översättelsen här.
1: Eller fint att du kommenterade för akkurat det här är faktiskt hängt mig lite upp i eller alltså det grekiska verbet som är översatt med att vara upp göra strid med många ting har I sin grundbetydning nettopp det där att vara dratt bort från något med kraft alltså distraherad igen då. Och inte från vad som helst och det är du inne på för vi tänker ofta att Martha liksom har missförstått. Och det är ju nettopp det är bevisligt fel alltså hon gör ju verkligen en nyttig tjänste som Jesus var helt avhängig av I sin jordiska tjänste. Och det ordet som är här brukas I grundtexten är ju det som vi har rätt och vart fått diakoni utav. Det som är översatt med allt som skulle ställas I stand. Där står det ju på grekiska står det bara diakonian, alltså tjänsten. Då snackar vi om tjänsten för Gud, ikke sant? Så det är ju inte något det är ju inte något dåliga grejer som vi måste sätta Martha I ett allt för dåligt ljus. Tvärtemot är det grund till att tänka som du säger att hon var en ja, får kanske kalla en from kvinna då. Jag tänker det står ju I vers 38 att hon tog emot ham. Och det att ta emot Jesus är ju ofta en indikation I NT på att man har en väldigt god och rätt inställning till han då. Så vi måste tänka att det gäller Martha som du så fint minner oss på.
2: Jag tänker ju att det är typisk Martha. För det att när det som hon I Johannes evangeliet efter att Lazarus är död så det är Martha som går I möte med Jesus och möter han medan Maria var sätter han hem. Och så kommer då Martha tillbaka att jag har mött Jesus och säger att nu är mästaren här och kallar på dig. Så det var kanske två personlighetstyper men det men begge to hører hjem og Jesu venner, det tror jeg litt viktig. Så det at Martha gikk Jesus I møte da han kom møtt I sorgen, det tenker jeg, hun var lydhør for å vente på å høre Guds ord, hun også. Sånn som det kom til gjennom Jesus.
1: Ja, men fint. Mens vi først snakker om Martha, så hun har jo en kommentar til Jesus. Jeg vet ikke liksom, hva dere tenker om tonen I den, men I vers 40 så synes jeg nesten å høres litt anklagen ut. Jeg. Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Og så kommanderer hun Jesus, si til henne at hun skal hjelpe meg. Hun har sin ord I behold, alt har sagt. Hun bukker ikke og skraper. Hun ganske handlekraftig når det gjelder å uttrykke seg.
2: Og det jo parallelt med det hun sier I Johannes evangeliet. Hadde du vært her, så var min bror ikke død.
1: Nettopp, hun
2: en dame som rett på sak.
1: Ja, det får hun si. Vi kjenner henne igjen fra liksom, de forskjellige fortellingene. Men da har vi sagt litt om Martha. Hun var på rett sted, men samtidig litt distrahert, rett og slett. Vi må se for oss det. Og så det da denne søstra som, ja, kanskje I Marthas oppfatning, sluntrer unna og ikke har blikk for eller bryderi med det som åpenbart måtte gjøres, og som jo Jesus, hvis han hadde fått uttalt seg om det, ville si var nødvendig på et vis, eller I hvert fall viktig nok. Maria, hun... og setter seg ned ved Herrens føtter, står det, og lytter til hans ord. Og akkurat det der med å sette seg ned for noens føtter, det, ja, vi tenker kanskje på barnebarn som kan ramle ned på gulvet foran besteforeldrene sine, eller noe sånt, og tenker at det veldig koselig, og det det jo. Men jeg tenker de har vel en litt annen, ja, gir litt andre assosiasjoner I denne sammenhengen her, da. Det å sitte... Ved noens føtter kjenner vi jo blant annet fra Paulus, som snakker om sin undervisning og opplæring som han fikk ved Gamaliels føtter. Altså at han hadde satt ved noens føtter, det betyr godt I lære hos. hos en rabbi eller en læremester. Så det bildet som tegnes opp her jo at midt I dette her matlagingskaoset så finnes det en disippelskole, en læresituasjon, hvor rabbi Jesus, læreren, har Maria full oppmerksomhet og underviser henne, altså. Så det...
3: Ja, og det jo en smule overraskende, for hvis man ser i samtiden, så sto jo ikke kvinner særlig høyt I kurs, og blant rabbinske skrifter som vi har fra tiden like etter Nytestamentet, så ser man jo at de fleste rabbinere var meget skeptiske til å undervise kvinner, og I andre kilder fra denne tiden så ser vi at de ikke tenkes å kunne ha en sånn rolle som det å ta imot undervisning. Men her står det altså Maria fram. Vi hører ikke et eneste ord fra henne, men bare om henne, at hun satte seg ned og lyttet til hans ord. Og det der jo en veldig viktig ting I evangeliet. Lukas understreker flere ganger betydningen av å høre ordet. Når Jesus I kapittel 8 snakker om såmannslignelsen, så sier han at det som falt I den gode jorden, det de som hører ordet og tar vare på det I et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Og rett forut for det var det da tale om de som hører ordet, men som så opptatt med alle verdens bekymringer, at de ikke bærer frukt. Så det her det noe med prioriteringer som viktig. Og I en annen fortelling I kapittel 8 om Jesu familie, så sier Jesus, min mor og mine søsken, det de som hører Guds ord og gjør etter det. Så her det altså noe med å høre og holde fast ved, som ganske avgjørende.
1: Og så må vi legge til da, å lytte med en viss konsentrasjon. Når du drar opp lignelsen om såkornet, ikke sant? Altså, det å bli distrahert, så som det gjelder for Maria, det egentlig ikke et godt utgangspunkt for å få med seg det Jesus sier. Det trengs at vi samler oss, at det skapes et rom rundt oss, hvor liksom alt stenges ute litt, sånn at vi virkelig kan ta inn det han sier. Og få det med oss, sånn at det vinner rom I oss, som en kanskje sa litt I gammel tid. Jeg tenkte på et bibelsted til når det gjaldt det å høre Jesus. Du nevnte jo noen selv fra kapittel 8, men jo på forklarelsesberget I Lukas 9, da. Så kommer skyen og senker seg nedover fjellet, og det høres en stemme fra himmelen, og det Guds stemme, skjønner vi, som sier, dette min sønn, den utvalgte, hør ham. Så det slås nesten midt I evangeliet, det jo en sånn kjempepoengtering av hvilken betydning det har. Og da tenker jeg jo at for meg I hvert fall minner det om Johannes-prologen, at Jesus ordet. Olav Skjevesland, tidligere biskop I Agder og Telemark, han har en gang skrevet at Jesus den siste avgjørende beskjeden fra Gud, som en kommentar til at han ordet, og den gjelder det å få med seg. Og det tenker jeg kan være med oss inn I denne teksten her, og det vi nå snakker om da. Så det der å lytte til Jesu ord, jo egentlig en del av disippellivet. Ofte når vi snakker om disippelskap, så blir vi ivrige etter alt vi skal gjøre. Men her viser Martha og Maria, og særlig Jesus da, at til disippellivet hører jo det å sitte ned og lytte, og være I ro hos Jesus, og nettopp ikke skulle gjøre noe akkurat nå. Og det kan vi jo kanskje trenge som en påminnelse I vår tid.
2: Så tenker jeg det at du sier vi skal sette I ro, I stillhet og høre på det Jesus sier. Det finnes faktisk kristne søsken I verden som ikke har den luksusen at de kan lukke igjen et dør og høre uten forstyrrelser rundt seg. Men Jesus har da gitt det løftet at ordet hans likevel kan kom inn I ørene og hjertet til folk. Så det ikke den fysiske stillheten rundt meg som bestemmer om jeg hører Jesus tale. Det faktisk budskapet han kommer med gjennom sin hellige ånd, som det som

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus undervisade församlingen i Korint om sina lidanden och sin skröplighet, så att de kunde lära sig att skilja på falska och äkta apostlar. Paulus berömmer sig av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Han såg sig tvungen att avslöja den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han de troende i Korint att erkänna sin hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för Jesu lärjungar. Paulus undrar om han var mindre betydelsefull apostel därför att han försörjde sig själv genom att arbeta med sina händer och inte tog emot någon ekonomisk hjälp från dem i Korint. Lite ironiskt ber han nu om förlåtelse för att han försörjt sig genom att arbeta och därmed inte legat dem till last. Vi läser andra Korinterbrevet 12, vers 13 och 14. På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna, bortsett från att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten. Se, det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Paulus var ju deras andliga far. Han var ju den som först hade förkunnat Kristi evangelium för dem. Han hade grundlagt församlingen i Korint. Det är underbart att läsa dessa ord. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Det är en vers som både pastorer, äldste och andra ledare borde begrunda länge och väl. För ofta har man idag en känsla av att medlemmarna uppskattas mera för vad de gör än för vad de är. Vare sig det gäller ekonomiska gåvor eller begåvning eller praktisk insats för församlingen eller organisationen. Paulus ser inte på de enskilda i Korint bara som en resurs som han behöver för att bygga upp en Paulusorganisation, vilket ju i högsta grad var saken för de falska apostlarna. Även om de presenterade sig själva med ett andligt sken som fick Paulus att framstå som en kraftlös och svag apostel. Magnus Malm använde ett mycket talande uttryck när han sa att Paulus betraktade aldrig sina medarbetare som nådegåvor på två ben, utan som människor, individer, ja, som personliga vänner. Och det är det Paulus uttrycker så här: jag söker inte det som är ert, utan er själva. Och i den kristna församlingen bör ingen bara bli betraktad som en resurs. Det gjorde nämligen inte Paulus. Hade du mött Paulus skulle du ganska fort förstå att för honom var du först och främst en broder, en syster och därefter en medarbetare. Det är Kristi ordning. Vi läser första Korinterbrevet 12, vers 15. Jag för min del vill med glädje offra det jag har och själv låta mig offras för er skull. Ska jag då bli mindre älskad därför att jag älskar er så högt? Paulus uthållighet i alla lidanden och svårigheter som mött honom visade tydligt att hans kärlek var mer än ord. Medan dessa nya ledare i Korint, som byggde på sin styrka och sina upplevelser, nog lätt blev trötta och utslagna om det blev för mycket motbacke eller för stora motgångar. Det är som om Paulus ville säga: Jesus har kallat oss till människofiskare, och han sa aldrig att varje fisk ni fångar kommer att ha en guldmynt i munnen. Paulus är inte ute efter det de har, men efter dem själva. För honom är de framför allt personer. Och nu ska vi återmärka ett stänk av ironi när Paulus försöker få dem att tänka över vem det är som försöker fånga dem med list eller bedra dem för egen vinning. Vi läser verserna 16 till och med 18. Låt vara att jag inte har betungat er, men slug som jag är har jag fångat er med list. Har jag då bedragit er med hjälp av någon av dem jag sände till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus bedragit er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Paulus försökte inte fånga någon med hjälp av mänsklig list. Han förkunnade Guds ord enkelt och klart. Han var ett vittne, och de medarbetare han sände, ja, de gick i samma spår och handlade i samma anda.

Det är underligt att tänka på allt arbete Paulus utfört i Korint utan att ta emot något stöd från dem. Men det föll dem visst aldrig in att tänka att kanske de hade utnyttjat Paulus kärlek och godhet. Vi läser andra Korinterbrevet 12, vers 19 och 20. Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar i Kristus. Och allt sker till er uppbyggelse, mina älskade. Jag är rädd att jag vid min ankomst ska finna er annorlunda än jag skulle önska. Och att ni ska finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. De hade enormt höga krav på Paulus. Men vad hade de för krav till sig själva? Här ser vi något av vad Paulus väntade sig finna när han kom till församlingen i Korint. Strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Jag har varit pastor i ganska många år. Mitt mörka hår det har blivit grått för att inte säga vitt. Och jag har kommit till det stadiet att jag känner inte något behov att diskutera. Som du förstår så händer det att jag får ett och annat brev från någon lyssnare till mitt radioprogram som önskar diskutera en doktrin eller ett uttalande jag gjort i programmet. Och till det kan jag bara svara: kära vän, fortsätt du med din syn på saken och be för mig så att om jag har fel må Guds helige ande leda mig till sanningen. Du kommer inte att övertyga mig om du skriver aldrig så många och långa brev. Och jag kommer inte att använda min tid till att diskutera doktriner. För jag tror inte att det leder någonstans. Vår kallelse är att förkunna Jesus Kristus. Förkunna Guds ord. Ge evangeliet vidare. Och jag har inte tänkt att diskutera doktriner. Och tycker du att du inte kan höra på vägen genom Bibeln så får du bara låta bli att göra det. Och om du tror att det är din uppgift att leka andlig polis så får jag bara be dig att göra det någon annanstans. För mig är det inte det viktigaste om du är baptist, lutheran eller tillhör frälsningsarmén eller metodisterna eller någon annan församling. Men frågan är om du är en Jesu efterföljare. Om du dagligen ger din själ mat, det vill säga studerar din bibel och lever i förväntan på Jesu återkomst. Och att du har din enda tröst i Jesu Kristi blod som blev utgjutet för dina synder. Som Jesus själv sa till sina lärjungar i Lukas 24 när han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jag läser Lukas 24, verserna 46 till och med 49. Och han sa det till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Jag frågar inte efter vilken församling du tillhör, men
Är du frälst från dina synder? Är du född på nytt? Då tar du också nådatiden allvarligt. För Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Kära broder och syster, fly onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Och ge dig inte in i ändlösa diskussioner, men vittna om Jesus. Det finns så många som har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus är rädd att han ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning när han kommer till Korint. Högmod, skvaller, avund och strid är mycket farliga saker. För ett land som har inbördeskrig kan inte föra krig mot en yttre fiende. Och en kristen som lever i inre söndring kan inte stå sig emot Satan och hans härskara. Det är som om Paulus ville säga: problemet med en rostig bil är inte löst därför att man sprayar ett nytt lager med lack. Rosten kommer bara att slå ut kraftigare nästa gång. Det är inte nya extatiska upplevelser som är lösningen. Suggestion och verklighetsflykt gör faktiskt bara saken värre. Utomordentligt höga andliga uppenbarelser är intet värt om det bara handlar om uppjagade känslor och inte Guds helige ande. I Johannes 16 säger Jesus att när hjälparen kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Paulus fruktar för att församlingen i Korint ska brytas ner, så att han vid sin ankomst ska finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Vi måste väl med smärta erkänna att många av dagens församlingar präglas av mycket av det Paulus här räknar upp. Strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och så vidare. Vi tror ofta att lösningen är att byta församling. Det är lättare än att erkänna att en del av problemet är vårt eget hjärta. I profeten Hesekiel 36, vers 26 säger Gud: och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.

Paulus är inte ute efter församlingens ägodelar. Han har en omsorg för var och en i Korint, person för person. Men han fruktade att han skulle finna strid och avund istället för tro, värme, tålamod och kärleksfull omsorg. Vi läser andra Korinterbrevet 12, vers 21. Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Korint var en gräslig och avskyvärd stad. Den var känd över hela det romerska imperiet som ett syndens centrum. Det var platsen folk reste till för att synda. Och även om det är sant att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, så blev församlingen i Korint påverkade så att man inte tog dessa synder så allvarligt. Och det är lätt för oss att tänka att församlingen i Korint verkligen var en eländig församling. Och det är sant. Men det är inte bara sant när det gäller den lokala församlingen i Korint. Men det gäller också många av dagens församlingar och enskilda kristna bekännare. Sedan Paulus skrev till församlingen i Korint har det blivit gjort många uppfinningar. Telefon, radio, tv, tvättmaskin, tåg, flyg, telefax, data, internet och så vidare. Vi har fått många tekniska hjälpmedel som ger oss ett mycket bekvämare liv, men har inte kunnat förändra människohjärtat. Människan är lika korrupt och självisk som tidigare. Och därför har forskarna inte bara funnit nya och bättre mediciner. Man har också uppfunnit atombomben och kemiska stridsmedel. Människan är lika korrupt som tidigare. Den som genom evangeliet har kommit till tro på Jesus har genom ordet och den helige ande blivit födda på nytt. Fått ett nytt hjärta, fått en ny natur. Men trots den nya naturen lever den kristne fortfarande här i denna värld. Han lever inte av världen, men han lever i världen och har alltså ett dubbelt medborgarskap. Eftersom vi inte bara består av ande, utan vi är samtidigt naturliga, jordbundna människor. Jag är ju svensk medborgare, samtidigt är jag medborgare i himlen. Och det är mycket viktigt att jag söker det som är där ovan. Tänker på det som är där ovan, där Kristus sitter. Det vill säga, det är en ständigt pågående process. Vi läser i Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Det som är där uppe, det är något vi måste söka, säger Paulus. Vi måste vända oss bort från synden, bort från denna världens tankegång och liv, för världen kan aldrig styrka vårt andliga liv. Och att söka det som är där ovan är inte verklighetsflykt, tvärtom. Det är att öppna sitt hjärta för verkligheten. För Gud är ju inte bara något vi talar om på våra möten, men han är en levande verklighet och han kan förvandla människors liv idag. Paulus vet vilka förhållanden det troende i Korint lever under. Han vet vad som omger dem av synd, omoral och orenhet. Och därför måste de alltid vara vakna så att de inte vandrar tanklöst och låter sig smittas av allt som omger dem.
Vi kan säga, det handlar om att inte leka med elden. I Ordspråksboken 6, verserna 27 och 28 står det: Kan väl någon hämta eld i sitt mantelväck utan att hans kläder blir förbrända? Eller kan någon gå på glödande kol utan att hans fötter blir svedda? Därför säger Paulus att han är rädd att han vid sin ankomst ska bland annat finna strid och avund, skvaller, högmod och oordning. Och han är rädd att många som tidigare levde i synd inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Det vill säga att de varken tar den helige Gud eller synden allvarligt. Det kan verka som om några av dem som innan de blev frälsta hade levt i synd och utsvävningar nu delvis har dragit sin gamla livsstil och gamla hållning in i församlingen. Man har polerat sin världsliga tankegång med religiös färg, men är mera upptagen av extatiska upplevelser än av personlig helgelse och sann gudsfruktan. Man försöker slippa syndens konsekvens utan att ge upp syndens väsen. Men Kristi församling skulle vara en grupp människor som lever och vandrar i helgelse, försaka djävulen och alla hans gärningar, leva i tron, i helgelse och i ett levande hopp. Hoppet är det öga som ser längre än till graven. Om hoppet vissnar blir vårt hjärta jordbundet, men är hoppet levande lyfts vår blick över jordens stoft och grus till den eviga härlighet som Gud har berett alla sina barn. Lik församlingen i Korint så omger synden oss på alla sidor. Men låt oss aldrig glömma att mitt i all skröplighet och brist är församlingen älskad av Gud. Så låt oss försaka djävulen och alla hans gärningar och i ord och handlingar bekänna vår heliga tro. Kunde Daniel leva som kristen i Babylons fångenskap, så kan du leva helt för Kristus där du är. Att man råkar vara bosatt i Korint är ingen ursäkt för att inte leva helt för Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Lek inte med elden. Men har du uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Må Herrens välsignelse vila över dig. Gud är god.

takker deg, du Guds sønn, at du ville komme og gå i vårt sted og frelse og forløse oss fra alle våre synder. Nå ber jeg deg at du ville åpenbare dette for vårt hjerte, Herre, så det ikke blir noe som vi bare vet, men at vi får se det, og ta imot det, får leve i det, at ditt ord får leve i oss, at ditt ord kunne nå andre mennesker gjennom oss, at de kunne være vitner om deg, Jesus, fordi du selv har lagt ditt ord inn i oss. Nå ber jeg om å få alt fra deg, Herre, når jeg nå skal prøve å bære det frem. Det er umulig for meg, dette, men jeg ber om å få alt fra deg i ditt navn. Amen. Jeg vil først få lese fra profeten Jeremias kapittel 30, det er vers 21, og så nevner vers 22 forresten. Det står i Jeremias 30, 21, om Messias. Hans herlige, det er altså Messias, skal være av hans egen ett, og hans hersker, det er fremdeles Messias det, utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for meg, for hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. Amen. Det skulle komme igjen, rett ut av menneskeslekten, av den ett som han representerer. Han kalles hans herlige. Det betyr at han kommer fra himmelen, at han i sin person er en åpenbaring av Gud. Det sier så rett ut også at Jesus er avglansen av hans herlighet, står i Hebreerbrevet. Og at du ser hvem Gud er i Jesus. Og Jesus bruker også sterkt et uttrykk at den som har sett meg, har sett Faderen. Og i sannhet er han den herlige. Endog i sin fornedrelse, mens under sitt jordeliv, så kunne de si, vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus skjuler under sitt jordeliv, som ikke åpenbares før han kommer igjen. Det er domsherligheten. Den åpenbaring av Guds hellighet som dømmer, den er skjult under hans jordeliv. Men den herlighet som åpenbarer hans frelsende kjærlighet, den ser vi. Vi så den, sier apostelen. Og det er den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er hans herlige, og han er av hans egenhet. Han er et virkelig menneske, og det er jo aldeles ufattelig. Jeg nevnte det også i går. Han altså, ved hvem og til hvem alle ting er skapt, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Det sier Guds ord også uttrykkelig i Johannes evangeliet. At det er han som er menneskesønnen. Han er menneske med stor bokstav. Det menneske hvor gjennom Gud virkelig har sin plan og sin idé med menneske. Han utgår altså av vår egenhet. Han er et menneske, hans herlige. Og han er herskeren. Han hersker på en ganske annen måte enn mennesker tenker seg det å ha herredømme. For vi tror jo det at å herske er det samme som å utfolde makt over andre. Menneskene tror at det at å undertrykke andre, det er å herske. Så er det stikk motsatt. Og mange spør i dag, hvor er det blitt av det at Jesus har all makt i himmel og på jord? Og de spør, fordi hans allmakt i menneskers øyne ser ut som avmakt, og menneskene har ikke evne til å erkjenne Guds allmakt. Men det har jeg ikke tid til å si noe om akkurat nå da. Men det er hans hersker. Han utgår altså av menneskeslekten. Han er et virkelig menneske. Dette mennesket blir altså en representant. Og representant betyr stedfortreder. Han trer frem. Jeg vil la ham komme nær, sier Gud. Og så fører han til,
och han skall trä fram för mig. Nu är det hebreiska ordet och trä fram, det är ju en fylld av betydning i det som inte är möjligt att få med en norsk översättelse. Och trä fram, vi har också på grekisk det har samma betydning i hebreerna 7:25 också. Där står det på grekisk där riktigt nog, men samma sak på en måte. Trä fram betyder att han är personlig ansvarig för dem som han trä fram för. Det är många som säger att Jesus är vår advokat. Ja, för så vet är det riktigt på en måte. Han talar vår sak. Men han är inte en advokat i vår dagliga talemening om det ordet advokat. För en advokat som trä fram i rätten för att tala en annan sak, han är inte ansvarig för förbrytelsen som den har gjort, som han talar saken för. Det är han ju inte. Men det är det som är tillfället här alltså. När Messias nu ska trä fram, så trär han fram som den personliga ansvarige för människosläkten. Han trär fram som är den som har gjort den synden som människosläkten representerar. Det är det som är poängen här. Jag vill ha han trä fram för mig. Och du ser av begrundelsen, för vem vill ellers våga sitt liv och komma mig när, säger Herren. Hvis ett människa kommer nära till Gud, slik som han är i sig själv, så är han dödsens. Då är han förtapt. Det är förfärdeligt att falla i den levande Guds händer, säger skriften. Det är allvarligt med vår synd. Det är inte slik som du hör i NRK. Du behöver vara rädd för Gud, säger Gud är så god. Och Gud är snill. Och Gud älskar dig för din egen skyld, säger det. Och står där och lyver den största lögnen som går han och lyver här på jorden. Nej, han älskar oss inte för vår egen skyld, nej. Och ska vi trä fram för Gud är vi dödsens evigt förtapt. Och Gud går inte på akkord, det är säkert. Vem vill ellers våga sitt liv och komma mig när? Du och jag kunde inte komma Gud när, slik som vi är oss själv. Och vi har all möjlig grund till att vara rädda för Gud, vi är människor, vad oss själva angår. Det är ju sannheten, och det är det som Gud så säger. Och när ett människa börjar att se detta, så säger han som det står i psalm 116 i vers 11. Jag sa i min angst, jag sa i min rädsel, jag har brukt ett starkt ord där, jag sa i min rädsel. Vart människa är en lögner. Här står egentligen hela människa är lögn. Och hela människigheten är lögn. Det betyder allt detta på en gång. Människigheten är lögn. Alla människor är lögn. Jag är lögn. Det är sannheten av oss. Det nyttar inte att säga att du ska inte vara rädd för Gud. Och sannheten är att människa har all möjlig grund till att vara rädd för Gud. Det har Gud sett, och så, inte för vår skyld, men för sin egen skyld. Och så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborne, för att vara den som tror på han. Du hör ju det. Vär den som tror på han, inte ska förtapas, men ha evig liv. Detta är inte sagt så att människor inte behöver vara rädd för Gud. Gud har älskat oss lik att han valde ut sin egen son. Men för att Guds son kunde göra detta, så måtte han själv in i mänskligheten. Han måtte själv vara människa. Han måtte själv utgå mitt ut av människosläkten som en av oss. Och det är något märkligt med oss människor. Det som gäller en, det gäller alla. Och här är det en som kan ta på sig alla sak. Jag vill ha han komma när. Han ska trä fram för mig. Och vem vill ellers våga sitt liv och komma mig när, säger Herren. Det är detta som är evangeliet.
Evangeliet er ikke en virkelig som er trøstelig tale om Guds nåde. Og det blir sagt mye om Guds nåde I dag som leder menneskene inn I avgrunnen I stedet for til frelse. Vi snakker om Guds nåde som ikke det var så nøye med synd. Men det nøye med synd. Og det farlig å synde. Men Herren nådig. Han sendte en stedfortreder for at du og jeg skulle være fri. Jeg vil ha ham trede frem for meg. Og altså, han skal tre frem. Og han nå, fordi det nå fullbudt I nytestamentlig tid, han har trådt frem som den egentlige ansvarlige for hele menneskeslekten. Hvem vil ellers våge sitt liv? Og fordi han har gjort det, så skal vi få være hans folk. Det gjelder alle dem som tror på denne Messias. I første rekke gjelder jo Israel selv at de skulle være Guds folk fordi han sendte Messias. Og det gjelder alle som tror vi Guds folk I ordets egentlige mening. Alle som tror, selv om Israel sånn rent åpenbaringsøkonomisk sett står I en særstilling her I verden. Så gjelder jo dette hele menneskeheten, at for hans skyld skal vi få være og tilhøre Gud. Vi skal være Guds barn og tilhøre Gud. Vi skal da videre lese fra det nye testamentet nå, fra Johannes evangeliets første kapittel. Og da skal jeg lese et ord som dere ofte har hørt og lest, men som dere ikke kjenner godt. La meg understreke det. Det verste jeg hører når noen sier, jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Nei, kjære venner, det gjør vi ikke. Og hvis vi mener om oss selv at vi kjenner noe godt, da har vi aldri kjent det slik som vi bør kjenne det, sier Gud. Og jeg har arbeidet med et ord hele mitt liv, men jeg kjenner det slett ikke godt. Jeg er takknemlig til Herren, fordi han har åpenbart meg ordet. Men det meget, meget, meget mer å se enn det jeg ser. Og vær klar over det, og ikke minst dere som står frem og vidner og leser ord som andre har hørt ofte, at dere må ikke si at dere skal lese ord som vi kjenner godt, for det ikke sant. Ikke kjenner du det godt selv, selv om Gud har vist deg noe I ordet, og selv om du ofte lest og talt, så ikke det sant at du kjenner det godt. Og dertil kommer at vi hver eneste dag avhengig av Guds hellige ånd, at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Eller skjønner vi ingenting. Og det ikke noe vi har fått en gang for alle. Vi avhengig av det hver eneste dag, også nå I denne stund her. Så vi sukker om den hellige ånd, mens vi taler og mens vi hører. Det Johannes 1, 29-34, Johannes evangelium, kapittel 1, vers 29. Dagen efter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det han om hvem jeg sa. Efter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke.» Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, altså Gud, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han Guds sønn. Jeg kunne ha lyst til å spørre, har du sett dette? Se der, sier han. Har du sett der? Har du sett han? Det gripende at på en gravskrifter står det, jeg så ham. Har du sett ham? Og det alvorlig å tenke på at mange mennesker har ikke sett ham, og kommer aldri til å få se ham. Det vondt å tenke på.
Mange av dem som sitter på møter, går i kirke, med i arbeidet, også i misjon, kommer aldri til å få se ham. Hvorfor det? Fordi det ikke av sannheten. De vil ikke ta Guds dom inn over seg selv. De vil ikke høre sannheten. Spesielt ikke hvis de kommer inn på ting som vanlig anerkjent blant kristne, og Gud kaster lys over oss og viser oss at det står ikke så vel til alt hos oss. Så protesterer de. Det farlig. Og se der, og få se ham, det forutsetter at vi bøyer oss når den hellige ånd taler om oss selv. Og at vi kommer derhen, som jeg sa i sted, at vi ser i vår angst at hvert menneske er en løgn. Jeg skal nå til å se det, jeg vet det, du. Kjære deg, jeg vet det. Og alle de gangene Herren har avslørt meg opp gjennom årene, og ikke minst i den senere tid, å se seg selv, og måtte si til seg selv, om seg selv, finnes ikke sannhet i meg. Det er ikke lett, men da kommer sannheten, for sannheten er Guds ord, det. Sannheten er Jesus selv. I Johannes første brev tales om dette, og det står at om noen sier at han kjenner, at han altså hører Gud til og vandrer i mørket, da lyver han, og så står det, og sannheten er ikke i ham. Og likedan, hvis vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, dårer oss selv, og sannheten er ikke i oss. Og hvis vi sier at vi ikke har syndet, står det i siste vers i dette første kapittelet hans brev, derfor vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner. Og hans ord er ikke i oss. Du ser alle disse uttrykkene at når Guds ord ikke er i et menneske, så er ikke sannheten i et menneske. Det er samme hvor from og fin han er menneskelig sett. Dette må vi få se. Og dette må vi innse. Gå med på. Erkjenne. Da er håp. Da kan vi begynne å se og få se ham. Se der, sier døperen. Han taler til sine egne disipler, og de hadde et stort problem, disse disiplene. De hadde bekjent sine synder, de hadde bøyd seg, og de hadde tatt imot tilsagn om syndernes forlatelse gjennom Johannes, det vet vi. Men de hadde et problem. Synden hang så fast i dem. Og for å si det på vår måte, hva skal jeg gjøre med min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt dommen som jeg kjenner i samvittigheten? Sånn var det med meg første gang. Eller første gang det var sånn med meg, skulle jeg si. Det var da jeg i min ungdom virkelig overgav meg til Gud for alvor. Da fikk jeg et problem. Min synd, da ble det et problem. Og vet du at det største problemet, det var min egen kristendom. Det var min største synd. Og jeg sa det til noen som stod og gapte og stirret på meg, som en ko på en nymalt låvedør, som Luther sier. Jeg skjønte ikke en slik tale. Men den har jeg forstått, ja. Den ser seg selv. Dette problemet hadde døperens disiple, forstår du. Så kommer en mann gående, og så peker Johannes på denne mannen, og så sier han, se der. Der. Guds lam, som bærer, står egentlig, bærer vekk, fjerner verdens synd. Det er like riktig å oversette slik, som bærer verdens synd. For Jesus kunne ikke stille den vekk, den største denne synden han bar. Han måtte bære den på sitt eget legeme, helt opp på korset. Så sier han, det er han, denne mannen som går der, og som bærer verdens synd. Det er ikke en hvem som helst, det der. Det er han som jeg har talt om før. Det er han har kommet foran meg, den mann der. Han som kommer efter meg. Han kommer etter meg, og jeg er hans forløper. Men han som kommer etter meg, han er kommet foran meg, fordi han var. Han eksisterte før meg. Han har nemlig eksistert fra all evighet. Med det uttrykket har Johannes i virkeligheten sagt, selv om det er med litt andre ord, at denne mannen som han nå snakker om, han er Gud. Det er Gud som kommer gående der.
och som är Guds lam som bär världens synd. Och så säger han, jag kände han icke. Han är alltså avlägget tredobbelt vittnesbud om denna man. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den helige ande. Och han är Guds son. Dessa tre vittnesbud säger döparen om Jesus. Guds lam som bär världens synd. Han som döper med den helige ande. Och han är Guds son. Så vet du, disciplinerna måste undra sig och spöra. Hvordan vet du det? Och Johannes säger då i denna sammanhang två gånger. Jag kände ham icke. Det är inte något Johannes har visat av sig själv. Och därför visste det inte något han har visat på förhand. Så han utan vidare. Jag kände ham icke. Hör säger han det. Därför att han skulle åpenbaras för Israel att han är där och döper med vann. Alltså den verksamheten döparen driver har icke sitt formål i sig själv, men har sitt formål i att han som kommer gående där, han ska bli åpenbart för Israel. Och därför döper Johannes med vann. Frälsen alltså, den egentligen ligger icke i Johannes dopen, men i han som kommer gående där, som är Guds lam, som bär världens synd. Och så fortäller han, alltså vidner han. Han har sett att Guds son har kommit ned som en duva från himlen över ham. Och han blev över ham. Det skedde i Jesu dop, vet du. Bland annat. Och så säger han ända en gång. Andra gången, jag kände ham icke. Men han som sände mig för att döpa med vann, alltså Gud. Han sa till mig att den du ser ånden komma ned och bli över. Han är den som döper med den helige ande. Och jag har sett det. Och jag har vittnet. Han har sett och därför kan han vittna. Han är Guds son. Det var då han döpte Jesus. Att Johannes blev klar över vem Jesus egentligen är. Att Jesus, han är den som ska komma. Att Jesus är Guds son. Att Jesus bär bort världens synd. Att Jesus, han döper med den helige ande. Det blev Johannes klar över. Den dagen Jesus kom. Och nu ska vi därför läsa ordet om Jesu dop. Det står i Matteus evangelium det. Kapitel 3, vers 13-17. Då kom Jesus från Galilea till Jordan, till Johannes. För att bli döpt av ham. Alltså han kom inte för att vara tillskur. Han kom för att bli döpt av ham. Men han nektet han det och sa, jag tränger till att bli döpt av dig och du kommer till mig. Du vet att Johannes, han hade en själsörgisk samtale med var och en som kom för att bli döpt. Han kunde inte döpa någon utan att han skönte det bekänte synd. Och det står i Matteus 3:6 att de blev döpta av ham i älven Jordan i det de bekänte sina synder. Så därför har han haft en samtal med var enkelt. Och det ser vi i ett närbilde som Lukas ger. Kommer soldat och bekänner synd och blir döpt. Det kommer en sjöge, bekänner synd och blir döpt. Det kommer en tyv och bekänner synd och blir döpt och så vidare. Och så kommer Jesus gående viss mellan dessa här. Och så snackar naturligtvis Johannes med Jesus. Och så skönner han plötsligt. Här är han. Det eneste syndfria människa. Så skönner han vem det är. Här är det eneste människa som inte har bruk för den dopen jag döper. Han skönner då att detta är ju han som Gud har varslat han om ska komma en dag. Han som alltså ånden ska komma ned och bli över. Det är han som står här nu, det skönner han. Och så har ju Gud sagt att han ska döpa med den helige ånd. Och så säger Johannes, det är ju jag som trängt att bli döpt av dig. Du är kommit för att döpa med den helige ånd. Den dopen tränger jag. Och så istället kommer du till mig. Du som inte har synd. Det är logiskt det. Han nektet han det. Jag har sagt så väldigt orknappt. Det har varit en underlig situation. Jag svarte Jesus och sa till han. Och nu måste du lägga märke till vad jag säger nu. Lade det nu ske. Flik må det läses. Må inte läses på den måten. Lade det nu ske. Och det blir galt.
Det står nemlig ikke det. Det står nemlig, la det nu skje. Affes arti. Det står nemlig det. Det som nå skal gjøres, det har aldri hendt før. Det kommer aldri til å gjenta seg. Det er noe som skjer og kan skje bare denne ene gang. Og det må markeres når vi leser det. La det nu skje. For således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Der sier Jesus noe merkelig. All rettferdighet står her uten artikkel, og da går det på Guds evige råd. På denne måten, ved at Johannes døper Jesus, så settes Guds evige rådslutning i verk. Det er det som Jesus svar inneholder. Johannes skjønner det vel ikke. Men Jesus svar skjønner han likevel, at han må la dette skje. Han kan ikke nekte å døpe han. Og hvis han nekter det, så hindrer han at Guds råd blir fullbyrdet. Og det vet Johannes ikke ville. Og da lot han det skje, står det. Så stiger Jesus ned i Jordan, og så blir Jesus døpt med synderes dåp i Jordan. Og da går det et lys opp for Johannes. Jesus blir døpt på en syndsbekjennelse, han også. Han blir døpt på den syndsbekjennelse at all den synd som er gjort i verden fra Adam til det siste menneske, bekjenner jeg som min. Det bekjenner Jesus, den syndfrie. Han som ikke visste av synd. Han bekjenner at det er han som har gjort det. Det er jeg som har gjort det. Det var jeg som var Adam i paradis. Det var jeg som var David som drev hord og begikk mord, som Luther sier. Tenk på at Jesus var der i ditt sted og i mitt sted. Det er jeg som har gjort det, sier Jesus, om din synd. Er ikke det forunderlig? Er stedfortrederen du? Han sier at han har gjort dine og mine synder. Det sier han i en bekjennelse i Jordan. Det er derfor han blir døpt. Vi fatter det ikke. Vi aner ikke dybden av dette. Men vi ser resultatet. Etterpå peker døperen på ham og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Nå skjønner han det. Og han sett det. Jeg synes det er underlig å stanse opp og tenke over dette så langt som Gud gir nåde til. Og kunne si, Jesus sa om alt hva jeg har gjort. Det var jeg som gjorde det, sier Jesus. Krev meg. Enda han er syndfri. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd for oss. For at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham. 2. Korinterne 5:21. Han ble tilregnet det som du og jeg har gjort. For at vi skal bli tilregnet alt det som han er og har gjort. Derfor gikk han i Jordan. Ser du stedfortrederen? Jeg vet ikke hva du kan bære på samvittigheten. Det er vel flere av dere som har kanskje noen spesielle ting i livet som er verre enn andre å tenke på. Vil du stanse opp og tenke på at Jesus sa en dag, det var jeg, og jeg som gjorde det. Han gikk i ditt sted. Derfor var han i Jordan hos Johannes. Han ble døpt på syndsbekjennelse mer enn noen annen. Han, den syndfrie, som ingen synd har gjort, og som ikke visste av synd. Han ble døpt for all verdens synd. Den bekjente han som sin. Så da Jesus stiger opp av vannet, så skjer det noe. Himmelen åpnet seg for ham, står det. Da Adam falt til synd, da ble himmelen stengt. Veien til livstre var stengt da. Mennesket kunne ikke komme dit. Da Jesus bekjente seg ansvarlig for våre synder, da ble himmelen åpnet over ham. Og Guds ånd kommer ned som en due over ham, står det. Det er symbol på frede. Det er symbol på at det er et ordnet forhold mellom Gud og menneskeslekten. Her ser du sønnen i vannet som har bekjent synden, den hellige ånd som en due,
Och se, det kom en röst från himlen som sa, det är fadern, detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Det vill säga, vem jag efter mitt friråd har utvalt till detta. Här stöd för trädaren. I Johannes första brev läser vi gentatte gånger, Gud har vittnet om sin son. Då har jag sträckt vittnesbud här. Gud har vittnet om sin son, ja. Och vad han har vittnet? Han har vittnet av sönnen. Han är utvalt av fadern till att bära hela världens synd. För till ham har Gud gett oss det eviga liv. Så kan vi bara tacka och prisa dig, Jesus, för detta. Tack, Herre, för det vi märker att du är hos oss. För det är din heliga ånd talar i ditt ord, Herre. Det tackar vi dig för. Och låt oss få uppleva det framdeles när vi ska samlas här. Amen.